Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Ajde,

Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjačiji bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju s popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija.

Shopping Night u Mega Mallu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Night u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore ovog četvrtka 25. dana mjeseca lipnja. U nastavku poslušajte i najavu sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu do 9 sati. Nakon toga kontakt emisije, hitovi dana i izvorne zabavne i narodne glazbe. Od 12.30 na rasporedu današnje izdanje Svijet u retrovizoru informativne emisije iz našeg studija. Glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke od 13 do 15 sati. Rubrike Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. Od 16 sati blok izvorne pjesme, a od 17.05 emisija Obitelji i zdravlje. Od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz Valove radio Usore.

0: Ostaju na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na cestama gdje traju radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Zbog radova na mostu Hercegovina desna strana na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača i lijeva strana Bijača Počitelj promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Konjec Jablanca i Buna Stolac. Povodom proslave obljetnice gospodinih ukazanja očekivati je pojačan promet i brojne pješake hodočasnike na cestama u Hercegovini i prilaznim cestama prema Međugorju. Vozače molimo za oprez i strpljivost u vožnji. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštuničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedna podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken bačvu 5 litara, vrijednosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Neke koji su Rock and Roll Hall slavnih uvršteni u dva navrata, vlasnike Guinnessovog rekorda za najuspješnijeg zabavljača svih vremena, kao i 13 Grammy nagrada. Michael Jackson, nerijetko nazivan kraljem popa, bio između ostalog poznati po izuzetno ekstravagantnom životu.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, ovo je trenutak kada ćemo zaviriti malo u zvijezde i čuti što nam to donosi današnji dnevni horoskop. Prvi znak ovan, posao, očekuje vas veoma aktivan dan u kojem ćete imati mnogo ideja, ali neće sve biti lako ostvarive. Netko može davati obećanja koja zvuče primamljivo, pa bi trebalo provjeriti svaku informaciju prije nego što donesete odluku. Ljubav. Slobodni bi mogli idealizirati osobu koja im se sviđa, pa bi trebalo sačekati da vrijeme pokaže pravu sliku. Zdravlje vrlo dobro. Bik, posao. Dan vam donosi više inicijative i odlučnosti. Imaćete priliku pokrenuti nešto što je stajalo u mjestu ili ubrzati realizaciju važnog plana. Financijski razgovori i pregovori mogli bi biti posebno uspješni. Ljubav, zauzeti bi mogli provesti kvalitetno vrijeme s partnerom dok slobodni imaju šansu za susret sa osobom koja je vrlo interesantna i privlači pažnju. Zdravlje, energija će biti dobra, ali izbjegavajte nepotrebno forsiranje. Blizanci, posao. Očekuje vas dobar dan za pregovore, sastanke, pisanje, prezentacije i sve vrste komunikacije. Moguće je da ćete dobiti podršku za ideju ili projekat koji vam je važan. Jedan razgovor mogao bi vam otvoriti nova vrata. Ljubav. Slobodni bi mogli započeti zanimljivu prepisku ili razgovor koji brzo postaje intenzivniji. Oni koji su u vezi lakše će pronalaziti zajednički jezik s partnerom. Zdravlje stabilno. Rak, posao, očekuje vas jedan od povoljnijih dana za iznošenje ideja, pregovore i planiranje budućih poteza. Imaćete više samopouzdanja, a netko iz okruženja mogao bi podržati vaše prijedloge. Ipak, ne preuzimajte više obveza nego što realno možete završiti. Ljubav, emocije će biti snažne, ali bi mogla postojati razlika između onoga što očekujete i onoga što se zaista dešava. Zauzeti bi trebali otvoreno razgovarati o svojim potrebama, dok bi slobodni mogli privući osobu koja ih inspirira. Zdravlje, moguće manji pad energije. Lav, posao, iako nećete željeti biti u pozadini, upravo bi diskretan pristup mogao donijeti najbolje rezultate. Neke informacije ili dogovori još nisu spremni za javnost. Oslonite se na intuiciju kada procjenjujete nečije namjere. Ljubav, očekuje vas više stabilnosti nego prethodnih dana. Partner može pokazati konkretnim djelima da mu je stalo. Slobodni bi mogli zainteresirati se za osobu koja djeluje zrelo i pouzdano. Zdravlje, potrebno vam je više odmora i kvalitetnog sna. Djevica, posao. Dobar je dan za suradnju s kolegama i ljudima koji dijele slične ciljeve. Neka ideja ili projekat mogli bi dobiti podršku koja vam je nedostajala. Dugoročni planovi izgledaju obećavajuće. Ljubav, slobodni bi mogli upoznati nekoga preko prijatelja ili društvenih mreža. Zauzete, očekuje više razumijevanja i podrške u odnosu s partnerom. Zdravlje, vrlo dobro. Vaga, posao. Moguće je da ćete dobiti priliku i pokazati svoje sposobnosti ili završiti

Zadatak koji će biti primijećen od strane važnih ljudi. Pazite da ne precijenite svoje mogućnosti. Ljubav. Partnere može imati drugačija očekivanja od vaših, pa će kompromis biti važan. Slobodni bi mogli privući osobu koja djeluje ambiciozno i uspješno. Zdravlje, stres. Škorpion, posao. Dobar je dan za donošenje odluka, posebno ako se odnose na putovanja ili obrazovanje. Ljubav. Privlačit ćete pažnju gdje god da se pojavite. Slobodni imaju šansu za novo poznanstvo, dok bi zauzeti mogli produbiti odnose s partnerom kroz iskren razgovor. Zdravlje, energija na dobroj razini. Strijelac, posao. Neke stvari još nisu spremne za realizaciju i bit će potrebno više strpljenja. Financijska pitanja zahtijevaju pažljiv pristup. Dan je dobar za planiranje i analizu, a manje za rizik. Ljubav. Mogli biste više razmišljati o osjećanjima nego što ćete ih pokazivati. Neka situacija još uvijek nije dovoljno jasna da biste donijeli konačan zaključak. Zdravlje, prijalo bi vam više odmora. Jarac, posao, suradnje i timski rad donose najbolje rezultate. Netko bi mogao pružiti podršku ili korisnu informaciju koja olakšava rješavanje jednog problema. Dobar je trenutak za zajedničke projekte. Ljubav. Partneri će biti spremniji na dogovor i kompromise. Slobodni bi mogli upoznati osobu preko prijatelja ili zajedničkog društva. Zdravlje, stabilno. Vodenjak, posao. Očekuje vas dinamičan dan sa dosta obveza. Imaćete priliku pokazati organizacijske sposobnosti i završiti nešto što je dugo čekalo. Moguće su i neke pozitivne vijesti vezane za posao. Ljubav. Poslovne obveze mogle bi vam oduzeti dio vremena namijenjenog partneru. Slobodni bi mogli ostvariti zanimljiv kontakt kroz svakodnevne aktivnosti. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Dobar je dan za promociju, učenje, putovanja i sve što vam otvara nove horizonte. Ljubav. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja ih inspirira, dok bi zauzeti mogli provesti više kvalitetnog vremena s partnerom. Zdravlje, vrlo dobro. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče horoskopa za ovaj 25. lipanjski dan. Mi vam u svakom slučaju želimo još puno, puno, puno bolje. Ostanite uz nas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Usovski rad.

9 sati i 4 minute. Dobri moj narode, dobro jutro. Želimo vam u drugom satu u živo u kojem ćemo skupa sa vama birati hit dana izvorne glazbe. Danas za četvrtak, 25. dan mjeseca lipnja. Slušali ste uvodnu pjesmu. To je bila imendanska pjesma od Posavskih odjeka. Što se današnja tri prijedloga tiče, tu su, dakle, pripremili smo tri pjesmice. Nakon što ih poslušate, mi ćemo otvoriti telefon za vaše pozive ili nešto ranije, vidjet ćemo koliko će trajati. Uglavnom, prvi prijedlog će biti Momačke tajne, oni će otpjevati za vas pjesmu Čaša i slika. Drugi su momci iz skupine Dva jarana koji će otpjevati pjesmu Dobro jutro, selo moje. I treće su jedne dame, Lastavice, sa pjesmom Lasteno gnjezdo. Dakle, tri prijedloga za vas u nastavku. Nakon toga družimo se do 9:30 putem telefona kada ćemo primati vaše glasove. Hit dana slijedi odmah od 9:30. Momačke tajne, prijedlog broj 1 za hit dana ovog četvrtka i pjesma Čaša i slika.

Momačke tajne i pjesma Čaša i slika iza nas. Dakle, prvi prijedlog smo preslušali, idemo slušati i drugi. Dva je rana, dobro jutro, selo moje.

0: 1.
1: Može.
0: Pozdrav vama, veliki pozdrav s mojoj porodici, pozdrav svim slušalcima koji slušaju Radio Usoru, koji ne slušaju, nek se priključe.
1: Nego?
0: I stavi mi ovu pjesmu jednu, daj meni poljubiti zlato na ručini.
1: Sako ima čudne želje, znaš.
0: Tako je, tako je.
1: Može, bit će.
0: Ajde, lijep ugodan dan.
1: Veliki pozdrav Kaloperović ide tebi i svima ostalim koji ste bili u hitu dana u ovoj prvoj emisiji. Družit ćemo se mi naravno i u drugoj i trećoj. Sa vašim glasovima smo završili, odnosno sa pozivima, 9 sati 31 minuta. Hit dana je tu. Momačke tajne zamal da pobjede, međutim ništa od toga. Ipak su to momci iz skupine Dvaja rana i njihova pjesma Dobro jutro, selo moje. To je dakle pobjednička pjesma sa 24 vaša glasa. Nakon hita dana vaše pjesme, a od pola 11 hit zabavljaka.
2: Hit dana. Hit dana.

Pažnja, pažnja. Velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže. Usorski rad.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: Usorski radio.
1: Shopping night u Megamallu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Night u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj ću birati hit dana zabavnjaka. Dobri moji zabavnjaci, dobar dan, dobro došli u ovaj 176. dan ove 2026. godine. Za informaciju, još 189 dana do kraja ove godine, znači još to nismo prepolovili, ali radimo na tome. Kako ste se naspavali, odmorili? Onima koji rade upućujemo svakako srdačne pozdrave, osobito onima koji svoje radne aktivnosti obavljaju na prometnicama, na točkovima, koji su za volanima, kamioni, avioni, tako kao što svaki dan volimo reći. I evo još jedna zamolba vozačima, prilagodite vožnju, brzinu vožnje uvjetima i stanju na cestama. Sretno ekipa i vama šoferi, vama vozači, a naravno i vašim suputnicima. Čuli smo, poštovani slušatelji, jučerašnju pobjedničku pjesmu iz tog turnusa zabavnjaka. Moj Ivane, dakle, jučerašnji imendan su proslavili oni koji nose ovo lijepo ime. A danas ćemo se družiti uz Jasmina Stavrosa, Luku Basija i Jelenu Rozgu. Duga je noć, pjeva

Jasmin Stavros, naša današnji prijedlog broj 1. Bila je duga noć i neka je, do duše treba staviti ruku na srce, moglo je to sve malo malkice usmanjiti tu buku, jer je bilo i male djeci onih koji rano rane na posao, ali takav je trenutak. U svakom slučaju, svakome evo želimo poručiti, treba se veseliti, ali treba misliti i na one druge koji imaju svoje obveze. Idemo mi pjevati Jasmin Stavros, Duga je noć, prijedlog broj 1. Dobrodošli u emisiju u kojoj biramo zabavnjake.

I u zdravlje naše podignimo čaše, prijedlog broj 1, Duga je noć, Jasmine Stavros. Idemo dalje u emisiju koju biramo hit dana zabavnjaka na Valima Radio Usore. Luka Bas je na redu, hladno pivo i kokteli, prijedlog broj 2.

0: naš današnji prijedlog broj 2, hladno pivo i kokteli, Luka Basi. U emisiju koju biramo hit dana za bavnjaka, idemo dalje. Na redu je Jelena Rozga, Najbolji dan, prijedlog broj 3.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš,

0: dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ako nisi našao onu pjesmu, ovaj, veselimo se hiljadu godina.
0: Veselimo se hiljadu godina, dobro?
1: Eto, ako onu ne uspiješ naš.
0: Veselimo se, pa ne znam, evo, tražim je...
1: Pa eto, onda veselimo se hiljadu godina.
0: Dobro.
1: Eto, pozdrav tebi, pozdrav opet tvojoj unčici i hajde da glasavam. Hajde, bude jedan dotri.
0: Dobro.
1: Eto. Pa čujemo se kasnije.
0: Ćao, bau, hvala, lijepa, čujemo se potlja, što bi rekli. Evo ga, dragi naši, imate još par sekundi, ukoliko nas želite pozvati, ukoliko ne, mi ćemo proglasiti hit današnjeg dana, jer je situacija takva kakva je. Dakle, evo, imali smo dovoljno vremena, zaključujemo naše druženje kroz ovu emisiju. Jasmin Stavros, duga je noć, 7 vaših glasova. Luka baci hladno pivo i kokteli, 15. Jelena Rozga, najbolji dan, 14 vaših glasova. Dakle, Luka baci je odnio titulu pobjednika današnjeg našeg druženja u ovoj emisiji u kojima smo birali hit dana zabavnjaka. Hladno pivo i kokteli, pa ćemo shodno kućnom redu ovu pjesmu još jednom čuti, a nakon toga slijede pjesme koje ste vi poželjeli. Hladno pivo i kokteli. Luka Basi, dobri moj veseli narode, uživajte u ovom lijepom danu uz valove Usorskog radija. Idemo poslušati pobjedničku pjesmu.
2: Hit dana. Hit dana.

Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže. Fortuna u Megamol stiže.

Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Poštovani slušatelji, dobri moj veseli narode, srdačno vas pozdravljamo na početku još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj ćemo birati hit Dana narodnjaka. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu Marinko Rokvić i pjesma Skitnica. A danas u ovom 25. danu u mjeseca u kojem mirišu lipe, družit ćemo se uz Mileta Kitića, Radu Manojlović i Radeta Lackovića. Mile Kitić i Južni vjetar, Vuk Samotnjak, Rada Manojlović, nikada više, a Rade Lacković, pijan za stolom. Eto ga, dobri moji, pozdrav svima vama. Kratka napomena, volimo svakoga dana reći i onako vas malo izvijestiti. Danas je 25. lipanjski dan, svjetski dan pomoraca ili ti mornara. To su oni ljudi koji provode mjesece na moru, odvojeni od obitelji, a njihov rad je zahtjevan i odgovoran. Kapetan jednog broda opisuje kako je pola svoga života proveo na moru, a posao zahtjeva stalnu pažnju i predanost. Toga, pozdrav svim mornarima i želimo vam svima mirno more. Eto ga, za sami početak pozdravi idu mornarima i pomorcima, kapetanima brodova i gusarima, pa i oni su na moru, Bože moj. Dakle, danas idemo sa prijedlogom broj 1, Vuk Samotnjak, Mile Kitić i Južni vjetar.

Dobri moji, čuli smo naš današnji prijedlog broj 1, Vuk Samotnjak i Mile Kitić. U emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka na valovima Radio Usore. Na redu je Rada Manojlović i pjesma Nikada više. Naš današnji prijedlog broj 2.

Naš današnji prijedlog broj 2 upravo završio, nikada više Rada Manojlović, Rado odmori, dolazi Rade Lacković, pijan za stolom, prijedlog broj 3. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usre.

0: Tomića Crveni krak.
1: Tomić, bit će karamfili.
0: Bog živ, zdrav, veseo, bio i ugledan.
1: Dobro, hvala lijepa našem dobrom Šimi. Pozdrav njemu i svima koji nas slušaju u Maglaju i okolici. Biće Tomić i karamfili. 11:52:40 sekundi. Točno je vrijeme. Idemo dalje sa sljedećim uključenjem. Dobar dan.

0: to, ne, ne, narodnjaci su sanjine, narodnjaci.
1: Znate, oni, ja mislio zabavnije.
0: Narodna, narodnjaci.
1: A narodna?
0: Da.
1: Da, evo, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Pozdravljam Đurcu, Dinu, Osmana, Nadna, Ustadi, Nadu, Ljubiticu, Jagodicu, tamo Osmana, Gospu. I daj mi za Osmana neku sasveta i još jednu specijalnu za Đurcu, Asima. I more neku još, vi da morate izabrati neku od Zehri tamo.
0: Dobro.
1: I svima hvala u studiju i pozdravljam Gospu da i ne zaboravim.
0: Hvala lijepa. Ajde, Sanjine.
1: Prijatno.
0: Ćao Bogu, hvala lijepa, pozdrav našem Sanjinu. Mi idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. 0328952221, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Pa rado.
2: Opet ja.
0: Ima li hladovine u tvome kraju?
2: Ma imam kuću malo, more se lagovati. Pa,
0: mudro, pametno, pametno.
2: Ja.
0: Vako bi se volio, jel de, do snijega.
2: Aj, zastav, 1, 3, 2, nisam ni slušala, dobro baš.
0: Dobro.
2: Pozdrav svi koji, to se danas samo dame javljaju.
0: Ja, pa očito im je malo vruće.
2: Pa mogu se ja, Bože dragi,
0: slušaj, nama vruće. Ajde dobro, onda ajde da ih pohvalimo. Sve su u povrtaljku otišle.
2: Evo jes, kopaju.
0: Kopaju, pa da.
2: Evo zalijevaju nešto.
0: Nešto, jes.
2: Aj, zastao sam, pozdravljam sve koji se slušamo i pozdravljamo pjesmu Voli Marka i Milana od Veri Matovića.
0: Dobro.
2: I od ove Oceane rođeni moj.
0: Biće.
2: Sve najbolje i držte se ovi mućini.
0: Hvala lijepa, Rado.
2: Svako
0: dobro želimo našoj Radi, ugodan dan i sve najbolje. Evo ga, dragi prijatelji, ostavit ću mogućnost koju sekundicu za sljedeći vaš poziv. Ukoliko ga bude, naravno da ćemo razgovarati, ukoliko ne, mi ćemo proglasiti hit današnjega dana. Dakle, mogućnost je ostavljena, nije ostvarena i to bi bilo to. Mile Kitić, Vuk Samotnjak, 8 vaših glasova, Rada Manojlović, Nikada više, 11, a najviše Rade Lacković, Pijan za stolom, 17 vaših glasova. I ovo je pjesmica koja je pobjedila, nju ćemo još jednom čuti. Nakon toga slijedi naši redoviti programski sadržaj od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, a od 13 sati slušamo ove pjesmice koje ste vi poželjeli tijekom našeg današnjeg, sadašnjeg druženja kroz ovu emisiju. Dobri moj veseli narode, svako vam dobro želim, uživajte u ovom lijepom danu. Čuvajte se vrućina, čuvajte se i klima, i one znaju biti opasne i te kako. Dakle, normalno se ponašajmo, uživajmo i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo sa pobjedničkom pjesmom.
3: Hit dana. Hit.

Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, vrijednostni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Shopping Night u Megamolu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Night u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.
1: Usos.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas sve pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Katastrofa u Venecueli nakon razornih potresa. Zgrade su se urušile u glavnom gradu Venecuele Caracasu nakon što su dva snažna potresa zaredom pogodila tu zemlju. Izvješća govore da bi mogao biti veliki broj žrtava. Američki geološki zavod navodi da je prvi potres imao magnitudu 7,1, a nekoliko minuta kasnije još jači potres magnitude 7,5. Vjerojatno su velike žrtve i opsežna šteta, a katastrofa je vjerojatno široko rasprostranjena, kaže zavod. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila izvanredno stanje nakon što su dva potresa pogodila glavni grad. Pojavivši se na državnoj televiziji u pratnji svoga brata, predsjednika Nacionalne skupštine i ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello, rekla je da izražava sućut obiteljima poginulih. Rekla je da je zračna luka Simón Bolívar blizu Caracasa zatvorena zbog štete. Ljudi su u panici bježali iz svojih domova. Počelo je lagano, a zatim postupno raslo i na kraju smo svi morali napustiti svoje kuće, izaći van i okupiti se, rekao je stanovnik Caracasa Hector Ricci. Roberto Gamas rekao je, zgrada se stvarno tresla, nestvarno, sila je bila nevjerojatno jaka. Hodali smo i bacalo nas je okolo. Sve u stranu se porušilo. Hvala Bogu da smo uspjeli izaći, ispričao je i piše Sky News. Predsjednik Donald Trump izjavio je da su SAD spremne, voljne i sposobne pomoći nakon što su dva potresa pogodila sjevernu obalu Venezuele. Naložio sam svim agencijama naše vlade da se brzo pripreme za djelovanje, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. Prva izvješća nisu dobra, dodao je Trump. Prema dosadašnjim podacima, najmanje 32 osobe su poginule, a 700 ih je ozlijeđeno, izjavila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez. Također kaže da će spasioci iz drugih zemalja stići u nadolazećim satima i zahvaljuje Trumpu na podršci.

Međunarodna zajednica brzo je reagirala na katastrofalne vijesti iz Južne Amerike, a poruke podrške i ponude za pomoć pristižu iz cijeloga svijeta. Američki državni tajnik Marko Rubio izrazio je duboku sućut narodu Venezuele, naglasivši da SAD prate situaciju i da su spremne pružiti podršku u ovim teškim trenucima. SAD upućuju najdublju sućut narodu Venezuele nakon razornih zemljotresa. Naša srca su uz sve one koji su izgubili svoje voljene, uz povrijeđene, kao i uz hrabre spasioce koji neumorno rade nakon ove katastrofe, napisao je državni tajnik SAD-a. Amerika stoji uz narod Venezuele u ovom teškom trenutku i po nalogu predsjednika Trumpa State Department odmah šalje timove za potragu i spašavanje, medicinske resurse i humanitarnu pomoć u Venezuelu, napisao je Rubio na platformi. Također, povodom ove nezapamćene tragedije oglasio se i premijer Pakistana Shehbaz Sharif. Duboko sam ožalošćen razaranjem i gubitkom ljudskih života koje su izazvali zemljotresi u Venezueli. U ime naroda Pakistana upućujem našu iskrenu sućut vladi i narodu Venezuele, a posebno obiteljima žrtava. Molimo se za povrijeđene i solidariziramo se sa svima koji su pogođeni u ovom teškom i izazovnom vremenu, napisao je Sharif. On je u svojoj poruci uputio iskrenu sućut vršiteljici dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez i obiteljima žrtava, ističući da narod Pakistana stoji uz Venezuelu u trenucima ove velike prirodne katastrofe. Rubio i Sharif su

0: se tako pridružili dugoj listi stranih lidera, zvaničnika i međunarodnih organizacija koji su izrazili suosjećanje dok se istodobno iza zatvorenih vrata već koordiniraju prvi paketi humanitarne pomoći i spasilački timovi koji bi trebali krenuti prema porušenom Karakasu.
1: Hey, yo, shorty, what's up? You're looking good today. So you gonna give me some time or what?
2: What you talking about, shorty? What you know about a woman's work?

Recepa Tajpa Erdoana od uključenja u rat na strani Irana, najavivši pritom moguću deblokadu isporuke borbenih zrakoplova F-35 Ankari. Tijekom obraćanja novinarima u ovalnom uredu, Trump je istaknuo da Erdoan bio blizu ulaska u sukob zbog svog stava prema Izraelu. Bio je glavni kandidat da uđe u rat s Iranom, možda na iranskoj strani, jer nije veliki ljubitelj Izraela. Zamolio sam ga da se drži po strani i ostao je po strani, rekao je Trump. Iako američki mediji napominju da Turska nije pokazivala namjeru da podrži Iran, te da su se turske snage čak našle pod iranskom vatrom, Trump je biranim riječima pohvalio turskog lidera. Erdoğan je veliki lider, veoma snažna osoba, sve što sam ikada tražio od njega on je uradio, dodao je američki predsjednik. Na pitanje o potencijalnoj prodaji naprednog naoružanja i zrakoplova F-35 Turskoj, Trump je potvrdno odgovorio. Mislim da da, gledajte, vjerojatno ću raditi nešto što će ga veoma usrećiti, rekao je Trump. Detalje o zakonskim procedurama i ulozi kongresa pojasnio je potpredsjednik J.D. Vance. Postoje određene stvari za koje moramo potvrditi da su se dogodile kako bismo ispoštovali američki zakon. Predsjednik je tražio od nas da to uradimo kako bi oni mogli dobiti F-35. To je zapravo stvar kongresa, nakon čega je Trump kategorično zaključio da će to pitanje sigurno biti riješeno, rekao je Vance.

0: ubijen visoki vođa ISIS-a. Priopćilo je jučer američko središnje zapovjedništvo u objavi na društvenoj mreži X. Zapovjedništvo je navelo da je precizni napad izveden 19. lipnja, da je tom prilikom ubijen Ali Hussein al-Ulayi. Dodaje se da je riječ o dijelu kontinuiranih američkih napora usmjerenih na ometanje i eliminaciju terorista koji planiraju napade na Amerikance u inozemstvu ili na teritoriju SAD-a, te da će američke snage nastaviti djelovati zajedno sa regionalnim partnerima. Zapovjedništvo i naši partneri ostaju predani iskorjenjivanju preostalih elemenata ISIS-a kako bi osigurali njegov trajni poraz. Nastavit ćemo braniti američku domovinu, naše pripadnike, vojske, kao i saveznike i partnere širom regiona, izjavio je admiral Brad Cooper, zapovjednik zapovjedništva. ISIS je proglasio novu fazu operacije u Siriji protiv vlade predsjednika Ahmeda al-Šara, izvodeći niz napada od veljače ove godine. Prošle godine vlada Ahmeda al-Šara pridružila se koaliciji predvođenoj SAD-om u borbi protiv ISIS-a. U subotu je militantna skupina preuzela odgovornost za napad u blizini grada Manbidža u sjeveroistočnom dijelu sirijske pokrajine Alep. ISIS je na vruncu svoje moći tijekom sirijskog građanskog rata prije 10 godina kontrolirao više od četvrtine teritorije Sirije prije nego što su ga s tog područja potisnule koalicija predvođena SAD-om i druge protivničke snage, prenosi Reuters.
1: The Godfathers of that I consider godfathers of dance, of the breaking dance.

Iranski korpus Islamske revolucionarne garde danas je upozorio da nijedno plovilo ne može prolaziti Hormuškim tjesnacem bez odobrenja iranskih vlasti, navodeći da će se prema onima koji ne budu poštovali propise obračunati. Budućnost tjesnaca vitalne rute za isporuku energenata koju je Iran blokirao tijekom rata jedna je od ključnih točaka sporenja u pregovorima između Teherana i Washingtona. Teheran je priopćio da planira uvesti ono što naziva naknadama za pomorske usluge za razliku od brodarina, dok SAD tvrde da je riječ o međunarodnom plovnom putu koji ne bi trebalo naplaćivati. Jedina odobrena ruta za prolazak kroz Hormuški tjesnac je ruta koju je objavila Islamska republika Iran, priopćuje Iranski korpus Islamske revolucionarne garde. Svaki prolazak bez odobrenja je neprihvatljiv i izuzetno opasan, upozorava se u priopćenju garde. Također je osuđena, kako se navodi, nova ruta koja kroz plovni put koji su najavile određene vlasti bez dodatnih detalja. Priopćenje uslijedilo dana nakon što je Oman najavio privremene plovne koridore kroz tjesnac u koordinaciji s Međunarodnom pomorskom organizacijom. Hormuški tjesnac je uski morski prolaz između Irana i zemalja Perzijskog zaljeva, kroz koji uobičajeno prolazi oko 20% svjetske trgovine sirovom naftom i ukapljenim prirodnim plinom. U svom najužem dijelu širok je svega oko 30 km. Jedina ruta koju je Iran trenutačno odobrio prolazi koridorom uz njegovu obalu. Memorandum o razumijevanju koji su prošloga tjedna potpisali Tehran i Washington s ciljem okončanja sukoba predviđa da komercijalni brodovi mogu besplatno prolaziti kroz tjesnac narednih 60 dana. S obzirom na to da su Iran i SAD i dalje u pregovorima, nije jasno kakvi će aranžmani biti na snazi nakon isteka tog razdoblja. Američki državni tajnik Mark Rubio, koji je ovaj tjedan posjetio susjedne zemlje Perzijskog zaljeva, izjavio je da Washington neće prihvatiti nikakve brodarine niti dodatne naknade, prenosi Reuters. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih

0: centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
1: Ding, ding.
2: Salon namještaja
0: 032-667-610.
2: Tepih centar
0: 032-663-644. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
1: Ding, ding.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za

Odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja.
0: Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.
5: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Shopping Night u Megamolu. U petak 26. juna od 18 do 23 sata očekuje vas večernja kupovina uz posebne popuste i akcije u brojnim radnjama Megamola. Ne propustite Shopping Night u Megamolu. Petak 26. juni od 18 do 23 sata. Megamol, mjesto dobre kupovine.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.
0: Usorski radio.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Svoja muka je najteža. Živio na Himalajima, daleko od ljudi, poznati mudrac Sadat. Izabrao je jednostavan život i većinu vremena posvećivao meditaciji. Ljudi su dolazili iz svih krajeva i tražili njegov savjet. Jedna takva grupa dođe do njega svađajući se, jer je svatko smatrao da je njegov problem najveći, pa ga zato mora prvi iznijeti mudracu. Sadat ih je prvo mirno posmatrao, zatim povikao: "Tišina!" I kad su se svi smirili, naložio im da sjednu u krug. Svakom je dao papir i olovku i tražio da svatko od njih zapiše svoj problem i zatim papir stavi u korpicu u sredini kruga. Kad su završili, reče im da svako nasumice uzme jedan papir iz korpice, pročita problem i odluči da li bi radije rješavao taj problem ili svoj vlastiti. Ljudi su se prestravili čitajući o tuđim problemima. Na kraju je svatko zaključio da je vlastiti problem ipak lakši od susjedovog.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našeg djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Usorski radija.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje. Danas je četvrtak, tematska emisija Obitelj i zdravlje ide kao i svakoga četvrtka. U našoj današnjoj emisiji obradit ćemo sljedeće teme. Znate li što znači dvostruko isprekidana linija na cesti? Liječnik upozorava, obilno znojenje može ukazivati na ozbiljna zdravstvena stanja. Donosimo jednostavan test palcem koji otkriva je li vaša aorta tempirana bomba. Ovaj test može vam spasiti život. Napravite prirodni repelent u samo 5 minuta. Reći ćemo vam i kako. I zaboravite na toksične sprejeve protiv komaraca. I na koncu donosimo savjet kojeg je jedan učitelj uputio svojim učenicima. Svake godine im to govorim. Savjet ovog učitelja trebao bi čuti svaki školarac. I evo, dobri moji, to su teme koje ćemo danas obraditi, koje ćemo danas emitirati u emisiji Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Za nekoliko sekundi startamo sa našom prvom pričom. Znate li što znači dvostruko isprekidana linija na cesti? Ostanite s nama.

svatko zna sljedeće. Punom crtom označeno je zabrana pretjecanja. Isprekidana linija dopušta pretjecanje ako to prometna situacija omogućuje. Ali što vrijedi kad su na cesti dvije isprekidane središnje linije? Dionice s dvostrukom isprekidanom središnjom linijom često su probne dionice na kojima se testira posebna vrsta označavanja kako bi se pretjecanje učinilo sigurnijim. U tim dijelovima se dvotračna cesta privremeno proširuje na tri trake, čime se stvara dodatna traka za pretjecanje, piše Phoenix magazin. Ova oznaka, dvostruka isprekidana središnja linija, također pokazuje da je pretjecanje dopušteno ako prometna situacija to dozvoljava, međutim istodobno upozorava da će jedna od tih linija uskoro postati puna linija. To znači za vozače, ako se pojavi dvostruka isprekidana linija, pretjecanje treba brzo završiti ili ga uopće ne započinjati, neovisno o tome s koje se strane nalazi vozač. Sve na jednom mjestu. Puna linija, pretjecanje zabranjeno, isprekidana linija, pretjecanje dopušteno ako je sigurno. Dvostruka isprekidana linija, pretjecanje je dozvoljeno, ali s oprezom, jer uskoro slijedi puna linija. Označavanje s jednom isprekidanom i jednom punom linijom znači da zabrana pretjecanja vrijedi samo za jednu stranu prometnici. S pune linije se ne smije pretjecati, dok se s isprekidane linije smije pretjecati ako je to sigurno. Ovo označavanje često se koristi u zavojima s ograničenom vidljivošću. Usput, tko pretječe preko pune linije može dobiti i novčanu kaznu.

0: obitelj i zdravlje.
1: Obilno znojenje može ukazivati na ozbiljna zdravstvena stanja. Jedan britanski liječnik upozorio je na simptom raka koji se ljeti često zanemaruje, noćno znojenje. Iako ljeto još nije službeno započelo, vrijeme je nestabilno i više nalikuje izmjeni svih godišnjih doba nego prave sezoni sunčanja, no bez obzira na vremenske uvjete ističe se važnost osluškivanja vlastitog tijela i redovitog praćenja zdravlja, pogotovo kad su u pitanju znakovi koji mogu upućivati na ozbiljne dijagnoze, piše Lad Bible. Temperatura je u porastu, a s njom i znojenje, što je, iako neugodno, važan fiziološki mehanizam za regulaciju tjelesne temperature. Ipak, kako ističe dr. Suhail Hussain, liječnik opće prakse i osobni kućni liječnik, noćno znojenje može biti znak nečeg ozbiljnijeg, uključujući i rak. Pojavu takvih simptoma ne treba jednostavno otpisati uz uobičajeno objašnjenje da je vani vruće, izjavio je dr. Hussain. Noćno znojenje može biti znak ozbiljnijih infekcija, menopauze, ali i raka. Prema njegovim riječima, najčešći oblici raka koji uzrokuju noćno znojenje su leukemija i limfom, karcinomi koji pogađaju krv i limfni sustav. Znojenje povezano s rakom obično je obilno, i to doslovno. Možete se probuditi te osjetiti da su vam pidžama i posteljina potpuno mokri, objašnjava liječnik. Osim noćnog znojenja, upozorava i na druge simptome koje ne treba ignorirati, kao što je učestalo i neprekidno znojenje bez povremenih razdoblja smirivanja, umor ili stalni nedostatak energije, neobjašnjive modrice, bolovi bez jasnog uzroka, uvećani limfni čvorevi te dnevno znojenje koje nije uzrokovano toplinom. Iako je važno ne dramatizirati, jer noćno znojenje može biti potpuno bezopasno i izazvano, primjerice stresom ili pregrijanim prostorijama, dr. Hussain napominje da se neki rijetki oblici raka poznati kao karcinoidi također mogu manifestirati kroz znojenje. Karcinoidi utječu na hormonalne funkcije putem neuroendokrinog sustava, što može dovesti do pretjeranog znojenja, pojašnjava liječnik. Mogući prateći simptomi uključuju crvenilo kože, promjene tlaka i krvnog tlaka i promjene pulsa te bolove u mišićima i zglobovima. Dr. Hussain savjetuje svima koji imaju probleme s obilnim znojenjem, posebice ako ono traje duže vrijeme, da se o tome konzultiraju sa svojim liječnikom. Bolje je provjeriti nego kasnije žaliti, zaključuje ovaj stručnjak. Drugim riječima, iako znojenje ljeti zvuči sasvim logično i normalno, uporno noćno znojenje nije nešto što bi trebalo zanemariti, osobito ako dolazi s drugim neobičnim simptomima. Rana dijagnoza može spasiti život.

Obitelj i zdravlje. Liječnik hitne pomoći iz Kalifornije, dr. Joe Whittington, upozorio je na jednostavan test koji može pomoći u ranom otkrivanju potencijalno smrtonosne bolesti, aneurizme aorte. Vi pratite emisiju Obitelji i zdravlje na valovima Radio Usore. Test koji se može obaviti kod kuće u manje od jedne minute već je postao viralan na TikToku, gdje je video pregledan više od 340 tisuća puta, piše Daily Mail. Dr. Whittington objašnjava da test uključuje jednostavno istezanje palca preko ručnog zgloba. Ako palac prijeđe preko ruba dlana, to može biti znak povećane rastezljivosti vezivog tkiva, osobine koja je povezana s povećanim rizikom od aneurizme aorte. Aneurizma aorte je ispupčenje ili proširenje glavne arterije koja iz srca prenosi krv u ostatak tijela. Ako se ne otkrije i ne liječi na vrijeme, može doći do njezine rupture, što često rezultira fatalnim unutarnjim krvarenjem. Ako vam se palac proteže daleko preko dlana, to je takozvani pozitivan znak palca i dlana. Pojašnjava dr. Whittington, to može upućivati na abnormalnu elastičnost vezivnog tkiva koje se nalazi i u arterijama, čime raste rizik od otjecanja ili pucanja aorte. Dr. Whittington navodi istraživanje objavljeno 2021. godine koje je uključivalo 305 pacijenata podvrgnutih operaciji srca zbog raznih srčanih bolesti, uključujući aneurizme aorte. Studija je otkrila da je čak 60% osoba s poznatom aneurizmom imalo pozitivan rezultat na testu palca i dlana. Iako pozitivan rezultat nije isključivi pokazatelj bolesti, osobe s tim znakom imaju značajno povećan rizik

rizik i trebale bi se savjetovati s liječnikom. Aneurizme često ne uzrokuju simptome sve dok ne puknu, stoga ih je teško otkriti bez ciljanog pregleda. Moguće simptomi uključuju bol u prsima, leđima ili vratu, otjecanje lica, vrata ili ruku, kašalj, piskanje, kratkoću daha i iskašljavanje krvi. Zahvaljujući rutinskim pregledima i dijagnostici, aneurizme se mogu otkriti na vrijeme i liječiti lijekovima za snižavanje krvnog tlaka ili operacijom. Pozitivni rezultat testa može upućivati i na neke od poremećaja vezivnog tkiva koji postoji više od 200. Neki od najpoznatijih uključuju Marfanov sindrom, nasljedni poremećaj koji utječe na srce, oči, kosti i krvne žile. Osobe s ovim sindromom imaju do 250 puta veći rizik od disekcije aorte. Ovi poremećaji mogu se očitovati kroz fizičke značajke poput dugih udova, tankih usana, vidljivih vena, čestih modrica ili promjena vida. Doktor Whittington poručuje, ako imate pozitivan test palca i dlana, to nije razlog za paniku, ali je pametno spomenuti to svom liječniku. Možda je potrebno provesti dodatne pretrage kako bi se isključili poremećaji vezivnog tkiva. Poznavanje ranih znakova i rizika može doslovno spasiti život, zato se vrijedi informirati i kad je potrebno potražiti stručno mišljenje.

0: obitelj i zdravlje.
1: Jedva ste čekali leći, pospani i spremni za san, a onda poznati zlokobni zvuk zujanja. Jedan jedini komarac dovoljan je da vas digne iz kreveta i dovede do ruba živaca. Jeste li se ikada zatekli kako trčite po stanu s papučom u ruci, jureći nevidljivog neprijatelja i na kraju zaspali s osjećajem poraza iz dva uboda na vratu? Vrijeme je da kažete dosta je. Komarci su majstori tajminga, pojavljuju se upravo kad se sve stiša i smiri, piše City magazin. Dok većina klasičnih repelenata rješava problem grubom silom i neugodnim mirisima, postoji i nježniji, prirodniji način da se obranite. Umjesto napada obeshrabrite. Biljni mirisi poput mente, lavande, ružmarina i citrusa ne samo da opuštaju, već djeluju i kao prirodni odbijači komaraca. Oni ne napadaju, već stvaraju atmosferu u kojoj se komarci jednostavno ne zadržavaju. Za ljude to su mirisi doma, svježine i opuštenosti. Za komarce signal da zaobiđu taj prostor. Prirodni repelenti ne moraju biti skriveni u kutu, naprotiv mogu biti vizualno privlačni elementi prostora. U prozirnoj staklenoj posudi isprepliću se boje i oblici, grančice, bilja, tanke, kriške, citrusa, a na vrhu svijeća koja treperi u večernjem zraku. Refleksije svjetlosti na vodi stvaraju ugođaj mira i topline. To je spoj estetike i funkcionalnosti, bez plastike, bez kemije, samo priroda, nježno prisutna. Komarci, oni radije biraju neko drugo mjesto. Za izradu vlastitog repelenta potrebno vam je staklena posuda, čaša, tegla, vaza, voda, grančice, svježe mente, lavande ili ružmarina, tanke kriške limuna, limete ili naranči, eterično ulje citronele, 5 do 10 kapi, plutajuća svijeća. U posudu ulijete vodu, dodajte bilje i citruse, zatim nakapajte nekoliko kapi citronele. Na vrh stavite svijeću i zapalite je netom prije nego što u posudu postavite na stol, prozor ili noćni ormarić. Toplina svijeće pomoći će da se mirisi prirodno šire prostorom. Ovo rješenje funkcionira podjednako dobro na otvorenom i u zatvorenom prostoru, bez štetnih kemikalija i bez mirisa koji guše. Kada voda postane mutna ili bilje izgubi miris, jednostavno zamijenite sastojke. Ne trebate točne mjere ni stroga pravila, samo osluškujte mirise i prilagodite ih sezoni i osobnim preferencijama.

0: Obitelj i zdravlje.
1: Učenicima nije lako u današnje vrijeme, to smo već shvatili. Svaki savjet, svaka lijepa riječ, svaka mudrost koja im ostane u sjećanju dobro dođe. Jedan učitelj za svoje učenike ima jedan vrlo mudar i univerzalan savjet. Svake godine, na posljednji dan škole, učitelj Dana Schutz iz Michigana svojim učenicima daje isti savjet, jednostavan ali moćan. Savjet koji im, kako kaže, može pomoći da ostanu vjerni sebi i pronađu pravi put u izazovnim godinama koje slijedi. On predaje naime djeci u petom razredu i prije nego što prijeđu u ono što su u Americi naziva middle school, pa se nakon toga on oprašta s djecom, nešto poput naših učiteljica u četvrtom, odnosno sada već petom razredu. U videu koji je podijelio na društvenim mrežama, a koji je brzo postao viralan, na Schutz mirno i iskreno govori svojim učenicima o važnosti okruženja u kojem se nalazi. Savjete koji im je dao tako je jednostavan, a kad o njemu malo razmislite, tako je i važan i simboličan. Molim vas, okružite se pravim ljudima. Započeo je važnim riječima. Znam da vam te riječi sada možda ne znače puno, ali jednog dana hoće. Zatim im je objasnio što pod time misli i zašto to govori. Družiš se s četvero lijenih, postaneš peti. S četvero bezobraznih i ti postaješ takav. Sa četvero nasilnika vrlo vjerojatno i sam postaješ jedan od njih. No, postoji i druga strana. Družiš li se s četvero ljubaznih, vrijednih, poštovanih prijatelja koji se zauzimaju za druge i ti postaješ peti. Schutz je posebno naglasio da djeca ne trebaju težiti popularnosti. Umjesto toga poručuje: nađite one koji vas čine boljima, one koji vas drže podalje od nevolja, one koji primijete kad ste tužni i provjere jeste li dobro. Nađite takve ljude. U vremenu kada su društvene mreže i stalna online povezanost

Dodatni izazov za djecu, posebno u višim razredima osnovne škole, Šuc vjeruje da je ovaj savjet važniji nego ikad. Tko ih okružuje, to postaju, objasnuje Šuc za Today.com. Njihov unutarnji krug često definira kakve će osobe postati. Takle srca i drugih učitelja, jedna učiteljica mu je poručila: upravo ste mi dali riječi za oproštaj od mojih petaša. Nakon 23 godine još uvijek mi je teško reći s Bogom. Druga je dodala: voljela bih da mi je netko ovako nešto rekao u osnovnoj školi. Učitelji poput Šuca podsjećaju nas koliko snažan utjecaj odrasli mogu imati na djecu. Ne samo znanjem, već i srcem. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usori. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.
2: Rekla si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
3: Hoću i mogu.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje. Danas je četvrtak, tematska emisija Obitelj i zdravlje ide kao svakoga četvrtka. U našoj današnjoj emisiji obradit ćemo sljedeće teme. Znate li što znači dvostruko isprekidana linija na cesti? Liječnik upozorava, obilno znojenje može ukazivati na ozbiljna zdravstvena stanja. Donosimo jednostavan test palcem koji otkriva je li vaša aorta tempirana bomba. Ovaj test može vam spasiti život. Napravite prirodni repelent u samo 5 minuta. Reći ćemo vam i kako. I zaboravite na toksične sprejeve protiv komaraca. I na koncu donosimo savjet kojeg je jedan učitelj uputio svojim učenicima. Svake godine im to govori. Savjet ovog učitelja trebao bi čuti svaki školarac. I evo, dobri moji, to su teme koje ćemo danas obraditi, koje ćemo danas emitirati u emisiji Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usore. Za nekoliko sekundi startamo sa našom prvom pričom. Znate li što znači dvostruko isprekidana linija na cesti? Ostanite s nama.

svatko zna sljedeće. Punom crtom označeno je zabrana pretjecanja. Isprekidana linija dopušta pretjecanje ako to prometna situacija omogućuje. Ali što vrijedi kad su na cesti dvije isprekidane središnje linije? Dionice s dvostrukom isprekidanom središnjom linijom često su probne dionice na kojima se testira posebna vrsta označavanja kako bi se pretjecanje učinilo sigurnijim. U tim dijelovima se dvotračna cesta privremeno proširuje na tri trake, čime se stvara dodatna traka za pretjecanje, piše Phoenix magazin. Ova oznaka, dvostruka isprekidana središnja linija, također pokazuje da je pretjecanje dopušteno ako prometna situacija to dozvoljava, međutim istodobno upozorava da će jedna od tih linija uskoro postati puna linija. To znači za vozače, ako se pojavi dvostruka isprekidana linija, pretjecanje treba brzo završiti ili ga uopće ne započinjati, neovisno o tome s koje se strane nalazi vozač. Sve na jednom mjestu. Puna linija, pretjecanje zabranjeno, isprekidana linija, pretjecanje dopušteno ako je sigurno. Dvostruka isprekidana linija, pretjecanje je dozvoljeno, ali s oprezom, jer uskoro slijedi puna linija.

Označavanje s jednom isprekidanom i jednom punom linijom znači da zabrana pretjecanja vrijedi samo za jednu stranu prometnice. S pune linije se ne smije pretjecati, dok se s isprekidane linije smije pretjecati ako je to sigurno. Ovo označavanje često se koristi u zavojima s ograničenom vidljivošću. Usput, tko pretječe preko pune linije može dobiti i novčanu kaznu.

0: obitelj i zdravlje.
1: Obilno znojenje može ukazivati na ozbiljna zdravstvena stanja. Jedan britanski liječnik upozorio je na simptom raka koji se ljeti često zanemaruje, noćno znojenje. Iako ljeto još nije službeno započelo, vrijeme je nestabilno i više nalikuje izmjeni svih godišnjih doba nego pravoj sezoni sunčanja, no bez obzira na vremenske uvjete ističe se važnost osluškivanja vlastitog tijela i redovitog praćenja zdravlja, pogotovo kad su u pitanju znakovi koji mogu upućivati na ozbiljne dijagnoze, piše Lad Bible. Temperatura je u porastu, a s njom i znojenje, što je, iako neugodno, važan fiziološki mehanizam za regulaciju tjelesne temperature. Ipak, kako ističe dr. Suhail Hussain, liječnik opće prakse i osobni kućni liječnik, noćno znojenje može biti znak nečeg ozbiljnijeg, uključujući i rak. Pojavu takvih simptoma ne treba jednostavno otpisati uz uobičajeno objašnjenje da je vani vruće, izjavio je dr. Hussein. Noćno znojenje može biti znak ozbiljnosti.

ozbiljnijih infekcija, menopauze, ali i raka. Prema njegovim riječima, najčešći oblici raka koji uzrokuju noćno znojenje su leukemija i limfom, karcinomi koji pogađaju krv i limfni sustav. Znojenje povezano s rakom obično je obilno i to doslovno. Možete se probuditi te osjetiti da su vam pidžama i posteljina potpuno mokri, objašnjava liječnik. Osim noćnog znojenja, upozorava i na druge simptome koje ne treba ignorirati, kao što je učestalo i neprekidno znojenje bez povremenih razdoblja smirivanja, umor ili stalni nedostatak energije, neobjašnjive modrice, bolovi bez jasnog uzroka, uvećani limfni čvorovi te dnevno znojenje koje nije uzrokovano toplinom. Iako je važno ne dramatizirati, jer noćno znojenje može biti potpuno bezopasno i izazvano, primjerice stresom ili pregrijanim prostorijama, dr. Hussain napominje da se neki rijetki oblici raka poznati kao karcinoidi također mogu manifestirati kroz znojenje. Karcinoidi utječu na hormonalne funkcije putem neuroendokrinog sustava, što može dovesti do pretjeranog znojenja, pojašnjava liječnik. Mogući prateći simptomi uključuju crvenilo kože, promjene tlaka i krvnog tlaka i promjene pulsa te bolove u mišićima i zglobovima. Dr. Hussein savjetuje svima koji imaju probleme s obilnim znojenjem, posebice ako ono traje duže vrijeme, da se o tome konzultiraju sa svojim liječnikom. Bolje je provjeriti nego kasnije žaliti, zaključuje ovaj stručnjak. Drugim riječima, iako znojenje ljeti zvuči sasvim logično i normalno, uporno noćno znojenje nije nešto što bi trebalo zanemariti, osobito ako dolazi s drugim neobičnim simptomima. Rana dijagnoza može spasiti život.

0: obitelj i zdravlje.
1: Liječnik hitne pomoći iz Kalifornije, dr. Joe Whittington, upozorio je na jednostavan test koji može pomoći u ranom otkrivanju potencijalno smrtonosne bolesti, aneurizme aorte. Vi pratite emisiju Obitelji zdravlje na valovima Radio Usore. Test koji se može obaviti kod kuće u manje od jedne minute već je postao viralan na TikToku, gdje je video pregledan više od 340 tisuća puta, piše Daily Mail. Dr. Whittington objašnjava da test uključuje jednostavno istezanje palca preko ručnog zgloba. Ako palac prijeđe preko ruba dlana, to može biti znak povećane rastezljivosti vezivog tkiva, osobine koja je povezana s povećanim rizikom od aneurizme aorte. Aneurizma aorte je ispupčenje ili proširenje glavne arterije koja iz srca prenosi krv u ostatak tijela. Ako se ne otkrije i ne liječi na vrijeme, može doći do njezine rupture, što često rezultira fatalnim unutarnjim krvarenjem. Ako vam se palac proteže daleko preko dlana, to je takozvani pozitivan znak palca i dlana. Pojašnjava dr. Whittington, to može upućivati na abnormalnu elastičnost vezivnog tkiva koje se nalazi i u arterijama, čime raste rizik kod otjecanja ili pucanja aorte. Dr. Whittington navodi istraživanje objavljeno 2021. godine koje je uključivalo 305 pacijenata podvrgnutih operaciji srca zbog raznih srčanih bolesti, uključujući aneurizme aorte. Studija je otkrila da je čak 60% osoba s poznatom aneurizmom imalo pozitivan rezultat na testu palca i dlana. Iako pozitivan rezultat nije isključivi pokazatelj bolesti, osobe s tim znakom imaju značajno povećan rizik i trebale bi se savjetovati s liječnikom. Aneurizme često ne uzrokuju simptome sve dok ne puknu, stoga ih je teško otkriti bez ciljanog pregleda. Moguće simptomi uključuju bol u prsima, leđima ili vratu, otjecanje lica, vrata ili ruku, kašalj, piskanje, kratkoću daha i iskašljavanje krvi. Zahvaljujući rutinskim pregledima i dijagnostici, aneurizme se mogu otkriti na vrijeme i liječiti lijekovima za snižavanje krvnog tlaka ili operacijom. Pozitivni rezultat testa može upućivati i na neke od poremećaja vezivnog tkiva koji postoji više od 200. Neki od najpoznatijih uključuju Marfanov sindrom, nasljedni poremećaj koji utječe na srce, oči, kosti i krvne žile. Osobe s ovim sindromom imaju do 250 puta veći rizik od disekcije aorte. Ovi poremećaji mogu se očitovati kroz fizičke značajke poput dugih udova, tankih usana, vidljivih vena, čestih modrica ili promjena vida. Dr. Whittington poručuje, ako imate pozitivan test palca i dlana, to nije razlog za paniku, ali je pametno spomenuti to svom liječniku. Možda je potrebno provesti dodatne pretrage kako bi se isključili poremećaji vezivnog tkiva. Poznavanje ranih znakova i rizika može doslovno spasiti život, zato se vrijedi informirati i, kad je potrebno, potražiti stručno mišljenje.

0: obitelj i zdravlje.
1: Jedva ste čekali leći, pospani i spremni za san, a onda poznati zlokobni zvuk zujanja. Jedan jedini komarac dovoljan je da vas digne iz kreveta i dovede do ruba živaca. Jeste li se ikada zatekli kako trčite po stanu s papučom u ruci, jureći nevidljivog neprijatelja i na kraju zaspali s osjećajem poraza iz dva uboda na vratu? Vrijeme je da kažete dosta je. Komarci su majstori tajminga, pojavljuju se upravo kad se sve stiša i smiri, piše City magazin. Dok većina klasičnih repelenata rješava problem grubom silom i neugodnim mirisima, postoji i nježniji, prirodniji način da se obranite. Umjesto napada, obeshrabrite. Biljni mirisi poput mente, lavande, ružmarina i citrusa ne samo da opuštaju, već djeluju i kao prirodni odbijači komaraca. Oni ne napadaju, već stvaraju atmosferu u kojoj se komarci jednostavno ne zadržavaju. Za ljude to su mirisi doma, svježine i opuštenosti. Za komarce signal da zaobiđu taj prostor. Prirodni repelenti ne moraju biti skriveni u kutu, naprotiv mogu biti vizualno privlačni elementi prostora. U prozirnoj staklenoj posudi isprepliću se boje i oblice, grančice, bilja, tanke, kriške, citrusa, a na vrhu svijeća koja treperi u večernjem zraku. Refleksije svjetlosti na vodi stvaraju ugođaj mira i topline. To je spoj estetike i funkcionalnosti, bez plastike, bez kemije, samo priroda nježno prisutna. Komarci? Oni radije biraju neko

drugo mjesto. Za izradu vlastitog repelenta potrebno vam je staklena posuda, čaša, tegla, vaza, voda, grančice svježe mente, lavande ili ružmarina, tanke kriške limuna, limete ili naranči, eterično ulje citronele, 5 do 10 kapi, plutajuća svijeća. U posudu ulijete vodu, dodajte bilje i citruse, zatim nakapajte nekoliko kapi citronele. Na vrh stavite svijeću i zapalite je netom prije nego što u posudu postavite na stol, prozor ili noćni ormarić. Toplina svijeće pomoći će da se mirisi prirodno šire prostorom. Ovo rješenje funkcionira podjednako dobro na otvorenom i u zatvorenom prostoru, bez štetnih kemikalija i bez mirisa koji guše. Kada voda postane mutna ili bilje izgubi miris, jednostavno zamijenite sastojke. Ne trebate točne mjere ni stroga pravila, samo osluškujte mirise i prilagodite i sezoni i osobnim preferencijama.

0: obitelj i zdravlje.
1: Učenicima nije lako u današnje vrijeme, to smo već shvatili. Svaki savjet, svaka lijepa riječ, svaka mudrost koja im ostane u sjećanju dobro dođe. Jedan učitelj za svoje učenike ima jedan vrlo mudar i univerzalan savjet. Svake godine, na posljednji dan škole, učitelj Dana Schutz iz Michigana svojim učenicima daje isti savjet, jednostavan ali moćan. Savjet kojim, kako kaže, može pomoći da ostanu vjerni sebi i pronađu pravi put u izazovnim godinama koje slijedi. On predaje naime djeci u petom razredu i prije nego što prijeđu u ono što su u Americi naziva middle school, pa se nakon toga on oprašta s djecom, nešto poput naših učiteljica u četvrtom, odnosno sada već petom razredu. U videu koji je podijelio na društvenim mrežama, a koji je brzo postao viralan, Schutz mirno i iskreno govori svojim učenicima o važnosti okruženja u kojem se nalazi. Savjete koji im je dao tako je jednostavan, a kad o njemu malo razmislite, tako je i važan i simboličan. Molim vas, okružite se pravim ljudima. Započeo je važnim riječima. Znam da vam te riječi sada možda ne znače puno, ali jednog dana hoće. Zatim im je objasnio što pod time misli i zašto to govori. Družiš se s četvero lijenih, postaneš peti. S četvero bezobraznih i ti postaješ takav. Sa četvero nasilnika vrlo vjerojatno i sam postaješ jedan od njih, no postoji i druga strana. Družiš li se s četvero ljubaznih, vrijednih, poštovanih prijatelja koji se zauzimaju za druge i ti postaješ peti. Schutz je posebno naglasio da djeca ne trebaju težiti popularnosti. Umjesto toga poručuje: nađite one koji vas čine boljima, one koji vas drže podalje od nevolja, one koji primijete kad ste tužni i provjere jeste li dobro. Nađite takve ljude. U vremenu kada su društvene mreže i stalna online povezanost dodatni izazov za djecu, posebno u višim razredima osnovne škole, Schutz vjeruje da je ovaj savjet važniji nego ikad. Tko ih okružuje, to postaju, objasnuje Schutz za Today.com. Njegov unutarnji krug često definira kakve će osobe postati. Njegove riječi su dotakle srca i drugih učitelja. Jedna učiteljica mu je poručila: upravo ste mi dali riječi za oproštaj od mojih petaša. Nakon 23 godine još uvijek mi je teško reći s Bogom. Druga je dodala: voljela bih da mi je netko ovako nešto rekao u osnovnoj školi. Učitelji poput Schutza podsjećaju nas koliko snažan utjecaj odrasli mogu imati na djecu. Ne samo znanjem, već i srcem. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usori. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Usovski radio.